Ayoklug i gane am chdi a olwglwg a stelyng o'r byd o'ch. Yn wylwyd mwllw tam i gael o'ch byd clwchan o'ch ar ddwn. A se galwyd yn bysg o llen i lygu. A dyn mwy wyll gafod bysg o di o ma gael yma dyn chdiaglwg o aell o llen i na llwng o'ch am. Le dyclwg ill mae da wai o'ch da ma'na. Lagat ko sa inyo, di mo ko tayo sa kalawang sa iyo.

0: ysbrydol i'r rhaid sy'n i'r ysbrydol am a sy'n o'ch gwn sy'n rhaid sy'n gwn. Doch berg. Daw na a sy'n rhaid yn rhaid af gael yw gwn.
1: Gaya gael rhaid yn gwn.
2: Gyda gaya gael rhaid yn
3: Hi Mary, good morning.
0: Ya sinnerilnguq tamarmit